0: 在哪两颗料吃了一点时候说一下三面五面提了哪里看不跟我的家底子呢卡数人是家阿萨人是家属留了家看没有人家你家人家不算高了我的土
1: 地我妈是因爸爸跟那个你家里阿瓜天妈妈我们的妈妈的majarawa kwenye wazina alama saa ya kaa unzala haidi bana gumnuti andia liyezina marazoro kalilan audoni harapi zarniro deso maa siti audoni harapi zarniro deso maa siti audoni kam rashidi kam ya kwe nashu madamburibu yendo audoni andia zamgono audoni akaundiro sari mgumnuti ya sekena da nera du miadama kinta waka dando kame nyoro nera du miaso ni rashidi kam ya kusoro gozo soro do sikia ayo surala mbrige imbu ma mana wala azar ndoro terana ebana mashu olu dwenye kuskukula letilinyo wa soronda anamare doshimza soro sasara imba idoro walono yae kasu ba kasuda hamzina zarmuko amman ba bise bilillahi shagwa kada harzina amu kondan aundala gana gana sa karma kasuda purumdana la soronda gasa onama lakala kasu ba diyesika kunbali nyesika zarmu kondan ma ngaoro waltina la bular matiru kol zana so nga konu zona en nalan awla mani mingulimia na kararo nya so koltu so do lenum nalan zon pandimin kurero lo ma kalaktimia kingre man awr gana taro min ay magare ga muko amman zar ba da suka kare ku ye zar gana rafcin bawo ngu so konu zo
2: ngila harami kirintu so ade kaulici kasu nde so en fanye ta nasmaro kasu litidin yirwaide hallin karaye klan sande bayan na alabara suka sadana hutudo buron kasudu tamtamaro jamanguwaro riwanguwaro baranguwaro hutudo tamtamza gozende do isu ngaworo wallatu buron na kamkada kaukasudu makani minno kam mia yerndi kala kasudu magrezen purumza gasa uro kudu kam yak kam indima bao akero kasu kazen yewono kurman kasu adi lok tu zakte setia am tsodu zakte badi zaro lo ma badi zen atman kam kadda zaksa deredo sa ya kazen so ku sa mendin kause ma kam shagwa kadda zakata so sende bayna sadina larda gadede drinum kulle blatta mashin borno e ad sammaso isanaden kasuwaden karecho su plan zaro sadin kasu wadu kasu do araji borno do sadin ma nado araji shiro sadin ye bama kuru al adero isu kara daji sendi kasu de abigumnati rogulza bana jiri mazai klan daji kaulin zafanyen amason ye kauduro flay krinyen gaflay aden kaulin zasodo nandiro kudin

0: gila harami krentuso teman dembe tamtam kayade gonwa krentuso mita piskun uskun radio ndarason krenu ya karau praskram wachure tenes maro modudo kladen mananyende kala kasu litlin yerwain halin karaye kurman bay najiri tenes maro amdo kasu chodie sade kala aldoy kasu are danae gawodo sayak kala kwaznadin ba majarawa konni kasu da sondo asardoy galtematuri turunai klan bay naza fantina daji kirma ayo sai kasu die gulza tenes maro kala kasuwa da farwanin huro gom kwatirin da kaulin zafanye
1: kasu ya da yasu dero waltun zarba da mako da ya wada gwamnati rodon goroto ya na da kwason tadalar da ya bana zu sai rod zarga na na waltu hazuca kasu da goza kwazai karmano durino yana tsoro kasu ya soluna isai san masu bula kwanzana man bai kada dalil mu kwanzalan a wakun doye ba nan naftiye ba da ya sau nan kara shago la rumia aima ba nafsana bai dire ne kasuwa da dawonin tago labiya na kada kafkafar mu ciran zawo yo zarbar masuku gwamnati Borno da angoran yana kwason zarda amsar rogana na samziya da walta isa kirtin zan naftir so da yin
2: gwamnati da isa amma bana zu zar sayroce kuro nala adone kuma MTMT ade dama beya amza kuma na masoro dama sar walta isa nafsa kasu zamdanya jama mai wasu rauna wai kasu isa

0: sakiya sarana beji daji diwande furumgata rasaga saw sendi kaulinza bayenzin. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tikliya.
1: Ndawa tikliya ba Suleiman.
0: Kliya sai alhamdulillah. Ndawa mananyin.
1: Ba gudu su sima di bofole ne mba kare para de okrin kuye.
0: Kalkal ba gudu su ai bayenno.
1: Ande de suraka su yerman kareye.
0: Ngala zoro.
1: Ta zigi de suraka su yerde samma sono tinde beji.
0: Yawa.
1: Ati magede di amuradi tuna bawo illa zar.
0: Yawa.
1: Ati magede di amuradi tuna bawo illa zar. Zar de makuti ko nya de maye. Ya bana za andiro sadi. Zar de duro zar safara.
0: Ah.
1: Allah ndo ka kunde de gana la ke de fanya kuro na pin lewa e bala de yero ngin laru ci zada za maza.
0: Jire.
1: Kusu so wala so de hani kam dino de gana shiro ku fi na. Buro man gana min mu kon de de gozu le yono gozu le ya sami kusu ko ndiye biyanye.
0: Jire ade.
1: Ya gwamnati ni kutti yayi. Andiya bana sa zar le terla.
0: Ade. Kusu diye ba gudu su kusu diye bana de mai.
1: Kusu de bana de mai.
0: Kusu kam yoro kusu cha.
1: Kam yoro du ala ya kam laru ku fi na kun bari la rin. Ala awu ni anga woro wati a yirin bonzo
0: kaziya
1: ne do yana do amamu wonji no holono ma bana ri kuma duno
0: jire
1: da inga ware ndo kuruku fi da ji kam do zaru je zaru da kala kala tura su da kala tin mariero da ji wala tin do ga wari an amkora ka ku da botiya ayi su ta su dinno adi yirin nan za so wani da su sariya da yi Allah ndo ka tafiya ka tafsan dina maru goza kuru a usima da sai na wolo na inda adan dan sare kurun gawa da ka su kalan zamma din a wangu turun kara
0: jire
1: adan ka don na kuma wurzana garza ne sai inde ji kurun na sai ma da dan mu wanda wolo na ma kosan daro na la gege ko lata har ci tsag garza ga garza jama sa duro samza turuka su do an dira garjin gurtunan da cikin na kuralan wazi da gobe na turuka su usima da mu wanda wona na ta garti insha Allah da Allah ya kiriya Allah da ya gane la wani da mara ga na kan bai amma na fi lewa bala da yaro ma tudo
0: jire
1: ngala ka yi ayo da ya bana da yaro sai kai
0: ngala ba gudu
1: da su da wala sai kan bino ga na zo sai to sa ya tullo an da ya sai
0: ngala ba gudu su wushe kasadro daji she kurun zudun banat kasu sadro daji zar za sasara shiwal zadoi kusu kusu kilanzan sai adri zikil zana sodo holusa porwataro a she bayan za ci do gila haramin kirintuso daji ade boy nadoi shi bo agudu sai andiro sedinama da nasmaro diwal de furumgata go kamla diwal limbe. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da wat kliya kliya sile
2: asha Allah
0: ndo mananyen kuma nanyen ngala ya fatima nya fani
2: ah haya ma ka so mun ma ke tiare shi au kare mare shi a gire gina
0: ale
2: ai au kare na gire gina da ne ro sana kuma ko wudu ni kan ne ji ni maro ah ya tsindiri ba ari shi a gire gina da mare ni so ko kan ne ji gawo komediye juna en furu gawo kartina ilan nam aran da sam teso kidina swai amma shanga war falakana
0: amma shanga war tawoda
2: yawa kamla suro kase alan sago ni kidina ya kande kamla sago falla ko ji suro sarso
0: be
2: kamla sago falla ma so ndi na me suro din nam ko ta kidina de sako
0: ade
2: ya buru salaf man fasal shumari ta kwalza sai kasu da awon za sai magarbe ne wallo no ma akere salamar da banna kinda arguro salake
0: jire
2: ru kani inde yawa zar da man dai man na tindiro bai arba ta man shi kasu yaro da wurin shi hafsu na da salam ne shi sai idan kare yi wani plan da rale ma wurin da
0: hafsu kuma sha hafsu ade
2: ya wayo kuyi subla musu sai da ya kano karin jiro wallo no ma na arwa isai ba
0: ai su ga isai ba
2: yo bai lady a wato ke san bar lady su kuyi
0: yawa
2: amla su da ya yawa ban kine ne san amla su da ya gambar ne ne san kaman sai ma dole ne go da ari ya dai salari in gilla ro su ga kasab go da daga do sai Allah ne shi kuma ne sha ji na ngawo ne da am so mu kon zan zar bar wallo na
0: je
2: da gwamnati da awo da kudin na lero wallo na ma sai ro zar zar Mm. Ndia unera bi tikuso.

0: sabta
1: akrento krento ta tumai mbe tamtam ka yadi gonu krento so proskram taman kariya kasu ishin na kara radio darasan mita fiskun usunta uwa nadiro taman kunai dola riyalla sefa irwa gunai de kirma kindoi petriya gasa kurman lpg nadiro shi kuma taman doin shi kindawo petri a ular de Nigeria identity mark a ulita wasu dai dumian sita dumian sita dun mian sita dun yardno su sha 30 kuru aso yadi mi ai gas doi moto kura kura ai jina kura kura den mar shi uyakin yarya sita du yakin yar mi sha 30 kuru are ma shi awdo kam doin gas buri de shiro eligi gultin ma hade awde dun miyanin sita niyar uwa na sutunar sha-30 a wadon da kasu wula-wula alamdu fallin yar yakan ne sita du fallin yar uwa na sutunar sha-30 a dai makuru suro ga yarwayar kimiyya kasu na sha-30 a shi fata yi sadun shi kin dawo doyin au gas doyin lpg ma dai sha du fallin yar uwa na suro sha-30 kuro na sha-alan fallin yar tulurin sha-30 kuro keji uwa du falla du keji uwa kira uwa ma da uskun yar tulurin suro sha-30 kurman keji miyawa du yar uwa so kuro keji mai dinar da mai luko indin yar larin na suro sha-30 haka da keji findin lo uwa sha du video yakin yar tulura sha-30 adema du keji fiwa sha du fiskun loko tururin nasaro shat rabin karantu so hutu da ma taman kandawiya kuro taman gas bridetea kuro te doin kandaw diesel doin kurakura so ina kurakura so fatin na ina diro ignite kwaya diwon de telefon ne forumien ne dira no kawi awado an kun balin fayda te lad ranu adiro tamsa so gulowi kari aka soye kari adoi domiwi sha penso glan di wonde telefon ne furum gata shi ma sifur usku diolar al usku fal di araka sifur awbi sifur lar sifur fal u diou indi sifur lar araka diou diolar bunu naji rescam de tamal kaso yedo rub ranno andirman awado andi kunalin ne fayda tend ranno andiro gui kariado kasuye ndie ladui abi nan dai kuwi abi kamando ya kasuwa ta manzo na sado ranno gulowe shandolan 30 abi ana sha au gandolan 30 da so sai di wonde telefon ya da furum gata ranno gawiya aro botadi diji ta manna gulsawo ingo kala gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahma
1: a tukliya
2: a tukliya manda a tukliya
1: ne class ne alhamdulillah

0: خبری.
1: Paraskram Kurabare, aduh Zainab Alhaji Ali Nandiro Itagasin.
2: Assalamu alaikum harami krentun de so so tusra uso andia krentrok mama ya andia fraskrim di tamtam masam bisro krentrum barwama kurabare adro kalas sudina tenaso modulu ni ku sro fraskrim ade lanzandia din di shma klasam nori ni sandri ekos itagatina ade awadu ni ngawa da zana ila ayye di runotu masu yusori nienu
0: kurabari
2: kusatari ne zandiyadiyar masandi masho ilmi Ibrahim Umar Ben kindoma na shala mararin ladda wuzna ma ade makuru jidda Muhammad Ajayi malam doni na shafan dilar da wuzna jami'a doni yarwaye gla uso.

0: ando faras kredi temta ma ado rupturo amma karo ne faras kredi shi ma ado sram mo gaye no krap karo ne fita afrika fandin za kambati isha eko simbotin ma adi e samnon zulu ne sandriye kin frako luko larina itaga sina kintaro ne jula ya kanzume luko larina sadu ini findi luko arakinen adi ma nadilan fuma mado ne eko asiyesu ada galatina shi kura lardo ne sinigale shi ma fumaro walzi kuskukur mayro adi ma kuru shi presente eko asegultin ma adi general Brahma Diufa Galatina. Sandi Galatina wultina maada kalkalokturu ni kazi ya jiri shi ekos ada greji ni Galatina shalamadu ni kila kilba hindi paralada wultina maadi ya adi makuru nzirifo ba awadu ni garigapsina waka jinelan. Adi masuro samnon zaro ni sandri alanta waktana kila askira kirtu tikin sandi alama duyi nyer ara konfiu ni die kirturu. Sandi dore alanda sa suro karapkadu ni ekos si alam. Kazido ni nzirifo bae lada wultina maada greji ni kladin. Adi mahnadilan dowari kudoni kuna falimpa idati eko gultin maada walta tawasana sa duyi ndi mfindi luko tuluri na kaulunza sa etinin. Nga odilan shi lardoni gini kona kri gultin maade kuna gultina ma eko adem shika anzu kure eno zinafatu edu mfa idati nginya. Kila falau itagati maade nshisuro dumpas fatifaroko bena stuluna. Maade nshisuro dumpas fatifaroko bena stuluna. Ngao adi wazina ele askeradu ne lardu Nigeria furtiru ne eko asensin fiskun arakine di lardu ne gini bisewe rozutuna lamadu ne neptin le fayda kambaturu lardu dilan. Hale makuru manadu ne lardalu ne Afrika adi letura mkasu nzayesu adi nasha custom duty alan botu watina kila kazi yadu ne lamarishimada greji nelan show inmi nasha mimbadi ngim. President Galatina gultina ma general Brahma Diouf adim nasha lamadu ne nzri fo baye lada ekwa siya zuktin ma ada turusha karatu la chinzi isi nankaru kuru min
1: Secretary General Lichama Nishishima Head of Secretariato Shiyama Nduguzea Head of State and Government alama na kuma kura lardi ya President so Prime Minister so Sayyid Chichi Sadin ama kuma shi Secretary General Chichi Gingawa sa ya nifalzan da ya kula lardi ya chida jia lardi alu gahayin adin jia da ya kuma shi budin gana maadu shinzuro kadyo ye nadin chida jine kurundika chenan awa jindu fomzu suru shimu ya kini lan suru asusuna ilan isu nadi ya kazada da Secretary General da ya wolono walzuna hari da ya awado ya mfuro tukuna maadu tunda notu zaada awa chaman kinteri du nyadin gikara nyadin goshi awdo ya nyaza zonti au shima rileza serin sana ma nungo shia tak tak tak kulata nduwe suri ya hangele surin amaro nyadu shui kundo suro nini yakin soluna ma kuma mien luko yakin gapsina ma haru sandikala zaru baina zan riu zaru musko saka audo yasero alotuna ma haru sotulu sekatera dro saru sekatera di au shima haru siri la siri mba alan nyada kasiri dadu au shima da gatu dikara ama zumzum pulad baro ulo na ma nyada kasa da dar jiri nim galaman ita gatti da tuwon dimba
0: ngala Dr. Ajayi na shamu iskin lardaru ne kirma mali Burkina Faso Niger in kuntan karafkar ne eko asen soluna ngawde ne lonze ayedero leturum dun rozu kambatiye na sha eko asi ad wallono churum kazi jiri yede grizu
2: ozoro kaziya danin odurmi Allah da ya kadi shi maliya Burkina Faso a Niger kaliya misalo Niger rumina Nigeria gani dardaga da kalangi kaltana Libya mbe Nigeria da mbe Benin mbe kuru Mali da danin odurmi shi Mali men suktu har Morocco soro lejin lezin ji a wasu yede Atlantic lezin kaltana yo lardare suna na gani a ungu nadme isuna gayen kuru sulin kuru fanji de fisabila ro ngun na shadin tuwande yo lonzade isu biya do logo doin ekwaser zor lorzona chaman kazi ngum bi misallo falmar bi alla mara lorda ande ingla ya ande ausna sandi am faransa ya adi she shol faldoi kuras amari isalayada ade son rumia da yi sandi fut shol faldoi kuras amari isalayada ade son rumia da yi sandi futu ekwas plant na de awondo yi protocols doi ekwas samma isa sandi suron basana de da ya ande ya ngawro kalaksana ko was chairman ya da awla do isha ECOWAS trade liberalization policy gulnye members ntu so da tana harajin za ada kashi falin ce zu fiyak kashin fiyak luko una ko jimba ada kare ga daga dai don kashi fiyak luko urun uku dingin biya la kashi uwa mbe la kashi me uwa mbe la kashi finde ya mbe da ren zuri shi ma kashi fiyak luko unda yo adan kama sandin sandin lambin za ba kare biya isin isin ma na ron zai sarana audoi karajo gana da shilan fadatin ecos da fadatin ba adadin murmiya da yi fundi kasu

0: sakin wanda arsor mashi wazu hurri yanzu doni kamilo gozu shilan cirajin gulzu yona lan aular da gine dro uyerange shiro yani hujja ikin bade kuma haliyan maro lar da faransa isoy souveraineté kunan de la de mu konzan yo sandima garantie doni kunan de da valeur sa aula ma samma mu konzan yo adi suka kunyi fursa fandam cawa kai suna da rangin sura maro kam kultu mam sura lenin kuntu kaji ay fatara laro lenin ruma ma tashi makujuro tumani dai ala sanje insha Allah lokto karin gan kuma dai an gan zaro suka asiya bana je insha Allah kala din raksa cina da
1: jama sodaji biche kijiji na lan ganga de kalti ono kanure na laman daji for scrum de doni kurabari ma udoni kiyar ciza kirnye na udoni klan daji manan yana shi mai magedeni lamar doni kuna eco bulzan adelir da doni africa futei se dia ola notra ma adie sande kirtro sakin bulzana idin gonya ilmo doni isa andro na lan daji zawo so sanna ro sandia askirnye na shi ma folin su ahmad goni tijani kin indim yanzu maman musa chari ya risa maso gonya doni ilmo da mon razuwe din notin za a yi sa andiro zawo sadina kurusawa ya jira zainab alhaji ali sha ku zo to an za yar wan andiro hawar lipsa so du fanuwa ya sai askin yana nalan sawan jira ko ni haptuma shi ma bless na inga ma sawan da jira yarwa ko ni haptuma mustafa muhammad da san maso ne dia askin yana andiya ne ya daji sai maudoni fu ya kirtu ne so ne idoni sai sorun barwa kurabare kirin ne ne askin yana ala kamburshe to wasu
2: press cream kurabare adis muhammad mustafa mai nunan duro ita gatsu.

0: kadambe are su gisha madri ko su din basu she bayna sunnat mangana kunga wash madilan amse kada sakisa tuluna klashi manan zugultuna ma adilan ngira harami kruntun de sot mangana nalan hawara da ronyen so loktilan da kuro lenye batala loktu gana lain isha nintiro dior waya mana da kanye tanismado kila hawara do ne dekel she hangala gozana ma adien andian india zandengen batala din isha diol andia fanduin di shima sipur usku fal diolar fal usku fal diol arak sipur au sipur lar sipur fal u diol indi sipur lar arak diol.
1: This is not a song. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Narason krinui kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktun jerune tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

Ndarason krenu kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros kramandine ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenu.

0: gelah mashallah kruntu kruma da karanta fa demo wallo noma faras kram da rindu klawe ade fule ido ne amushi tuma im kakai kama butsumyo krnye suro faras kram du klawe dan fa to so lenyen no suro kuso to adoni faras kram to roisa ta mona lambeji kana ngoro premier ya mamad kamsulin makuru ya fan mata mala amatu ya kuru ya ramatu ngoro giltimaria chai baro uso kishero daji ndulan chinyenu kana ya mai kwa da wurin cewa am a wadana ni kuma ni na da amma da wurin cewa ngala ka ya bure yayi gudu na mare ka duniya da son jeno
1: ya kure
0: kin yakimi ajawa kana ngro premier
1: na'am
0: kana daji korundi kin yakimi ade kundushi giya kinda ba wono mana da tamoni
1: kundushi giya kinda ba
0: ah
1: are kampan zurturo majin de gai
0: daron kampan zurturo majin kundushi giya kinda ba won mana da tamoni
1: kai kamsulum mai
0: kamsulum acham shima mashimo
1: shima mashiyo
0: kamsulum kundushi giya kinda ba won
2: mairam gambate ala kuisu maula yuza aula kuzanga
0: dole lenge lenge skaga lenya renda lenye united kai blara ale
2: yinya kandaba
0: kundushinya kandaba yonda nduro ye yimin nyirbula yim
2: saudi ay kana yara mato kana kundushinya kandaba kala ra ishin ne wallahi
0: yara mato
3: barani min
0: kundushinya kandaba
3: kundushinya kandaba are dai dina dirma dinan kanda ba biya am gala gala dirma
0: ajaba ko ayam ta momi de ya wal mata mala modi
4: kundushin ya kanda ba wannan da kuyi fatun ga mere kusata zuleza
0: kuyi fatun ga mere kusata zuleza da sun ta gidi
3: kundushin
0: kuma ne auro zuzuna da tamgo ne ya tawi da kiru turo ko luye kana ai le nyuro yake teatro octa idea kana ngura fure mi ai
1: ngura fure mi ona
4: awa papala manga sindina
0: yenda mana fani nyiro muhammad kamsin nya sumo kwaljinye ndo dirie so nduma nya sumo kwalzi kwaya mari njannu mari ya karam hangala kadam kulai wone
4: derala
0: damzi isha danger boy ben gimi lakar turo ko ni
4: bara de ko de bia
0: muhammad kamsin da nyiro ko yen
2: Uro kin awol mi se
0: kin awol mi kin awol mi
2: nam
0: kurari na ba gre ma tore
2: tole
0: ta bula tore a kirma duro tore nafta so ndi mare ala man ze fule dina
2: tolo la en tore
0: tori siri u mana kondwai
4: tore ro kond ka o kondar na mi no
0: kondwa ko ni mi
4: a na la le mi ma ka o kondar
0: na na
4: Ah. Mala
0: ko no. Ah. Kondo a konimia.

0: Tori. Nyariya doni gaina korodu awa indiyon awa india de bentono nindiria bayan kurunda so zusuro tuwa mana nonje yono karawiye kila nindiria au kila baye inda so yayi shuru bentono
1: Nindiria
0: baya de burolan bayen bayen tudono ai nindiriyo ai bayo
1: nindiria ara kamu shiro chami mazaya shi man nindiriyo
0: yo chamin dofto wondi
1: ah baya ere
0: dai
1: kwar kam zu dukono au kamar baya ta au kwar baya ta ara sai da ara
0: shi yonda nya au karauye mana nonge na shaka ma nindiriya baya de lan da so yayi fal majun
1: nindiriya baya ara da yato wato ne kongye wono boye manje burum tumbal zon
0: ar baye ri fandiye
1: ar baye ar njila mafi wono kindiri kundul go so ara
0: ar ndizo so da kamilo to magana
1: ada wono
0: gila ya fal wata ya fal mata mala mu de ni yak fandiwa ya ramatu
2: barani min
0: ni roko yen kinda min je
2: kindimi
0: kindimi koro ya alumba zawaro kutwe kam dunzu sidina de wani mana da ta mu ne
2: kam dunzu sidina de larawaran zura kare sabkun ba wani
0: larawaran zura kare sabkun ba adi na sha ni min fantina adi ga yawo jaworo cinau
2: yo
0: amma
2: gaidin na arma shi
0: gaidin na shi yarin yi rozo
2: yo shi yarin
0: min kam la andiya su mo ko jinna wani ka anza da tulojin ma
3: kam dunzu sunna da yaro shiro terimba
0: tawo da maro arma wuro zuna yaro shiro terimba wono yalan ba zawara kutu shima ko ranzu ma tsaman ma bi kai lan wari gonye mare ce a to shiro zamena paraskram doni dukulawe da rason kilami ta fisku uskun no da uwa fella efemi lokcin da gana biya da ya kurwote kana rolti kana yawa kin da minje
3: diyo
0: diyo kin diyo mi ya ramatu kana yi ta ya tarokta ya wano ya kana
3: na'am
0: kin da minje
3: diyo
0: kin diyo mi koronde kin diyo mi kanuri dan reza reza gultin mare yanon sun zo gidiyar membe yano ai sun zo haya du ayin botin nun usman ngari ali malumri
3: Berry Lambotin.
0: Tami. Ali malam Ali Marimri Malakari huma na mabai shi ma kororo suka. Tami.
3: Gordoegi.
0: Ai reza gordoa de.
1: Jana ya ya. Ana te tu sajiri. Ai. Altaria le wataro.
0: Yawa. Berry gordoegi mane kule.
3: Yara maturoi.
0: Ya da matura ce.
1: A wani mar tere na to wani mar tere. Tere.
0: Ah.
1: Bes sun me.
3: Kudo fa
0: pango.
3: Bes. Bes da oti kama kana.
0: Yawa. Mayo kudo ne biya. Mano kudo kana. Yawa.
3: Beli e urunzu shigordo de urunzu gordo ka da da beli she urunzu. Shireza are kudo urufanta ba
0: fango. Ni kudo fanga.
3: Reza de.
0: Yawa. Ya fal mata.
1: Ah, dan awal-awal gue lo kena kekal jadi.
0: Iya, ndak.
1: Am kurir payang, gue zai.
0: kamillo ari waro zuzuna fa abudena allo no gaina tararo chimpa ya ga gudani awano fa abudena
2: amkore
0: da wata uje kazalo zamu majiro wishi kazalo Muhammad Kamsel
3: nam
0: ndame jen
3: kunumi
0: kunumi kunumi nduza nyazam
3: yo ndawone zaptena mashi mai
0: nyazamnum kana nyazamnum mo bai
3: kuro ya kuro
0: yo wa mana ban mai ha
3: nam
0: koromare mod mai dai
3: nam
0: mat tanaso faras kram da bozu koron za juko ga ina gultin nono fe dudu swins kampal kampal du swins mia ga gultin mare ai nyari mana adio
3: nyari mana ari adu dinaro yakin gina tu murado zina kamse kamaro awla dim gratu mia fe dudu swins kampal kampal du swins mia sai nadu awla be adimine dinaro hangal gina ne ari kalan mana zai
0: yo
3: nade
0: I'm so come home
3: me na kasho me zai nan kan ari ma be nyari
0: zo luo num ga no hangal gina ne
1: le to ma kan sha ma nap to ma to ma sama sar am nyanyi ne zai
3: ni ne zai be
0: yo
1: ni zai kurun mana zai ne
2: am la ari ala man lai fallu zai bar badi zai grata so ai ga
1: mana na wala
0: asini wala
2: awan za goza sai mar mai ta da sadi yare yare na mutu shi iski gar mai aku
0: tudu bari
1: min baya mana min be yara kanare
0: ai yara
1: bari min baya mana min be yara
0: aja makla wa engla nyura askri yana Muhammad Kamsel korondida Camillo za turu daji ya fa mata
1: na am ndakin arakimi se
0: kin arakimi korande kin arakimi su yakon martin kamsoi kama halnzuro bozenma swayak kamsoi halnzuro sha bozenma
1: tinzira
0: Suyak.
1: Kam kutrama?
0: Shiro ayugulti. Ya falo ta
1: wala. Asu tulin kwara.
0: Asu tulin ya.
2: Dumne
0: sulin.
2: Na terna mar kurbana ta kutrama.
1: Fitnama? Kam nungujin ba dan daje mana kam mugulzina
3: su de gulzina
0: su yimbotin misalo su me misalo fani mia kam mar sun fani mia halnzuro sha bojaro not noata kan rilan te botin maso mbejiwon misal folle dikya dai ya kare kudi
1: yo ngalanda
0: ngo kazi bulazi ngai gulzina
1: ah kazi bulazi
0: yawa kam mar halzu
1: kuriro kuruwa gulzai kam halla halzu kuri mar kuruwa sai
3: kwae asuzu re
0: ya halwa da yawa na jiga asuzu mar jin
1: mar kwan kala da fonte
0: dai kala da din
1: ya bara
0: la kirin turo ko luye
1: ya
0: rama su gota sin jin na kara
2: sin yin da sai ka nuri fulu mai no zai dai wanda
1: san da kam ya somjin ga
0: ah somjin dai
2: kinda aro no kam maro no kazire shi magullu mai adoru mana biya sulrumi ashiro to gullume abano dana kam da ajiri atare to fanda iramishi ne gullume suru gullum ba
0: ya fanda iram da halliro gulgulze
2: fanda iram da kam har kutta
0: shero gulze
2: shero gul
0: yawa
2: yo dai kin yin din min zuri kam mari sharu min na walja dai kama mo a nor ba ga ku ba mara ya su dai kam mari ishin
1: ar katto mara na
0: yo
1: kam katto mama sama
2: sama tuma zuri
1: ar katto mama na no mara ne wa fanja wa mama dai ne mara no mara dai awla gorum
0: yo kwai wan aw mai ne
1: kwai aw mane da pando
0: suluyi
1: sul falsane anda
0: kam selu sinjin nakara sinjin nakara
1: bara no
0: sinjin nakara
1: a tere amleyero
0: ko amleyero ko luyo dai sero falla misalli ina daji nduro ko en
3: yaramatu
0: yaramatu yaramatu kinda minje
2: kinna rak mi gogana ya
3: tulun so skumi so
2: skumi
0: dishe skumi anjen jirinji me yakarin da anjero gair ne onu kasharekiya bongwa njumburiya ai kasharekyo ai bongo ai njumburiyo
2: yo wande bongware awo njum de jiri katila kokorza ya kala do rawo tun zai shi ma
0: biya kokorata shi ma bongo fanye ah
2: kashareki de jiri alama na namtu shorocin nai ku ya ganan mi nakai shi ma kashareki
0: ro yawa
2: wallahi
0: njumbude
2: yo njumbude ro lona ma sik din dire nam kullum ya kala da zan gane
0: Yara wate ne.
1: Ale oro. Ala dire ebe ya. Baba titi zena.
3: Shi yara mo
1: titi zena. Lera barra titi zena.
3: Bongo du.
0: Kokorata.
3: Kokorata de shi ma bongo. Kashale kere bongo ide de ma do foto dewa.
0: Ya.
1: Dewa. Dewa.
3: Dewa. Dewa. Dewa. Dewa. Kurun jumbu de de. Kaji karambe madan be samma so be kuma madan kirito mi
1: asan chamna be
3: chamna be yawa wanda ya dai
2: yo madan de
1: so chamna de akangale kan
3: samma so
0: jumbu de waro goti gila ta da yene ndiro asri gera kasa ndoro faras kram don indu klawe darazon klami tapis ko skun nda o afela fm so faras kram delan kana ngro rimia mamat kam sulma ya fal mata mala moduya ade ma yara ma tunguru kalti mariya na sana faraskram dan koronde sa zafsen lenye to sulan walten waltiya karantu nde fatoyro daji zawlayen a kawduro karantu bale ndi ada karno

0: ancora a Parigi.
1: Paraskram Kurabare, ada Zainab Alhaji Ali Nandiro Itagasin.
2: Assalamu alaikum harami krentun de so so tusra uso andia krentrok mama ya andia first cream di tamtam masan bisro krentron barwama kurabare adro class sudina tanaso modudo ni ku sro first cream ade lanzan dia din dis ma class am nori ne sandure e kwas ita gatuna ade awaru ne ngawa da zana ila ayi de ronot masu sori ne
0: kurabari
2: kusatari ne zandiya diyar masandi masho ilmi ibrahim umara ben kandoma na shala marare ladda ladda uznai ma ade makuru jidda muhammad ajayi malam doni na shafandi ladda ya uznai jami'a doni hiyar waye gala uso fando faras kredi tamtam ma ado rupturo amma karo ne faras kredi shima ado sram mo gayen no krap karo ne fita afrika fandi za kambatiye sha eko simbotin ma ade isam non zulu ne sandriye kin frako luko larina itaga suna kintaro ne julaye kanzume luko larina sadui ni findi luko arakinin ade ma nadilan Fuma doni ECOWAS su ada galatina shi kuralar doni Senegal le shi ma fumar walz kuskukur mayro ade makuru shi president don ECOWAS gultilma ada general Brahma Diufa galatina sandi galatina gultina ma ada kalkalok su doni kaziya jirjiri shi ECOWAS ada grejinin galatina shalama doni klakalba ndi faralar da gultina ma ade makuru nzrifa ba awadu ne gare gab suna waka jinelan Adi masuro samnon zaro ne sandriye Allah ta waktana kila askira kirto tikin sandi alama duyin yar ara konfiyon ne diye kirturo. Sandiye dore alanda sa suro karabkado ne eko ase Allah. Kazido ne nzirifo baye lardagul tina maada greji ne kladin. Adi mahna dilan dowari kudo ne kuna falin paylati eko gultin maada walta. Tawasana sa duyin din findi luko tuluri na kaulunza se etinin. Ngao dilan shi lardo ne gini kona kri gultin maade kuna gultina ma eko adam shika anzu kure eno zina fatu edum faylatin ginya. Kila fallaw itaga tim adin shi suro dum bas fatifarako bena stuluna. Ngao adi wa zina ila askir radu ne lardo Nigeria furtiru ne eko asensin fiskun arakin ne di. Lardo ne gini bisewe rozutuna lamardo ne neptin le fayda kambaturo lardo dilan. Ale makuru mana doni lardalo ne Afrika ade leturam kasun zai su ade na sha custom duty Allan botu watna kala kazi ya doni lamar shi ma da greji ne lan show ilmi na sha min badin gim president galatina gultina ma general Brahma Diouf Adam na sha lamar doni nzrifo bai lada ECOWAS ya zuktin ma ada turu sha karatu lachin zai sunan karo kurumin
3: Secretary General Lichaman Shishima, Head of Secretariat. Chairman Nduguzea, Head of State and Government. Alama na kuma kura lardi ya President so Prime Minister so. Said Chichi Sadim. Ama kuma shi Secretary General Chichi Ginga wa saa uu ya nifalizan. Daya kulardi da adia chida jia lardi alu gahayin. Daya kuma shi budin gana maadu. Shinzuro kadyo ye, nadin chida jine. Kurundika chenan awa jindu fomzu suru. Shimu ya kini lan suru asuzuna ilan isu nari ya kazada da Secretary General Rodai Wolono. Walzuna hari da awado in furo tukuna maritinda notu zada. Awa chaman kinteri du nyadu ngini kara. Nyadu ngoshi awado in nyaza zonti awo shimari leza serin sana ma. Ngoshi ya tak tak tak kulata. Ndwe suri ya hangele surin. Amaro nyadu shui kundo suru nini ya kisoluna ma. Kuma mien luko ya kengapsina ma hari. Sendi kelan zar bayi nanzan riu zar muskos ke audon sero alutuna maru sotulu

0: Assalamu alaikum harami kruntun deso uso tusro kru adima uso andia lokto adin kruntro hawa rafato radio ndara sone krunwina karau brosalakin kala hawa raida agwenge fano. Aiso ide bare ukre bonoela so adi esadin zrifo done kulonza soye ada tawatuyen klan hawa rafanwin. Kwa saado ni polio e adi elarda u Afrika idun waltu flamzina in klan hawa mbeji. Adi ma zawal kajiba e futu ukasu ula kreborno e adi e kaziro sikina in klan ni dridajramo hawa rafanwin. Kamil hawa rai. Bare sa adi e itaga tindiman bare ukada suro kreborno e adin karya kambo e doni e chin karunga adro hangal nzaso akalaksana. Kambo soro kulo nzaso adi e chidiwale nkararo bayentina. Aiso ide bareo adi esadi na kasharu, baruwason kulonza gultina maada faizan, zilifoda ye kuru tawatuyen klan, sawa ichida ye falmato Muhammad ye andro hawara lipsina.
1: Kunda gultina ada, ada ata ide sabio son karya chin karunga ada baritia shakultin bao. Tanas maro kulu adone chizo olin masodu. Ade ma sendi bareo adi lanza klan lembitana. Gli kazi jiri barenza adro sudo, ngroshe kwa adi ibla yorwain, Rashid fal basha chima shie nguli sinatinae jawa kalaksindin.
2: Au kam isa kwaze no so asilan maro nyuba mzoksu guundro fizu au nye rang nyumba gozo leji ama ya ika kujinza anga nimi yimi masoro kuru atima tema ya namata lenum barenu asari lenum barenu butugur lenum yegama manu miro bu indi ya kakasuro nguli barenu na suri mbuna kumuna kata kima salandu doro kara
1: kazi ade kila kila ruwajin sana gile lokto doro soro nyazaya futu sondi naro sonda inuwa
2: ya awanumi ku doro nyanum lenumi abangu so kamye sudoro naga ayi awaro kutuombe ya kama alimia uwe nguli doro nika uya kukatura ikana kawajio ikana linia kamla ya batu doro suluna awubi alawe ya bufala india niya sardana awunwa samazo kuruduno gana bufali ndi ya kakoza na kwandili na baro kame gao suluna arumia gana nzokso ya nguvu sudoro ya mani
1: surukula shidone ndifara sadu indi mpini luko india sadu indi mpini luko ya kila umadone konko milordu na njiria ya uzna National Bureau of Statistics sadi sadu indi mpini luko ulanso tuluna di fle zina bari ade sananza ameluko tulu rede so kazi gultina adien fandila mara bari nzaida za mzina sana gile klanza laro katapla kuturo sa kanambewa kazi ada kalturo
2: abima katape gwena ba ya anda karendebe ya kamande kumweshinde kulo edimbeiro wolono ma kulo ro kamla kumanzilege karao ma aa are mundu nyo gulo ayemi terum kulo ma are gultua katan ama gula na soli na sibilia njeti ya msolela rimbe tela taranda sa kuundu kulo ndiye nchidorum ayiwo kindaran kulom awlaso no ganaso osore ala yekam jire ganambe ya sawandi
1: adima haldone bario adi ndaso na utanasmaro kila au chinkarunga ada bariza ya sana
0: Loktudone ningile adin kambo soro kange kantina adin gujin na kara Jamila Akrebonwe adi elambitana akla futu kuna ngu chesanu do kuru naso wa shoshu inen da jinile wanzaso ada faitien klan sawa ichida ifalmata Muhammad Ali andro hawara lipsina
3: Letu na nchiri antanas maro loktu ningile ndikate kintawdone juna adima Oktoba adin kazidone kasuwa kange kantina adin teda zu gujin na rokara loktu shima adin alama nasuro sadu indi mfindi luko unia adin kulashia flezina jami milion fin di luko diyon kongari uwae dee kaswa kange kantanae ada zamzina rota watuna. Suro kintawlar badiaram saa deelan. Adie makambo soro njuri saa un chida na adie makashana dee ginso ada zamjina rokara rota watuna. Loktu ashima adin teda zimurada mbejido ni jemisu heklan za soro chista. Nashado ni namshen faidata. Korkor za soro chista. Kurun au liu la guwata garigap sinan za soa. Ama ee awaka ziro linta adin. Tamandone kurun au liu la su ada guwati ad teda zi jemisu haduro kaziro walzina. Jemidone suro kazishima adien klanza so asondana en kulzanyen
4: malaria de so rutin zoro gara so liula so diro maza liula nera duya kya kari ya kede shuru sakada dai kuru kurna ngawo da zaina te nera du huye ye jena tama kallime biya nera du me de ri du me wure masalla kaw je woro shawro zana ar kuna de de da baro ar kurna liula ro waye jena
3: gile kam ar kasuwa kange kantene ar shasuta aiso ide kuru no au liu la rogoja sande adema aye dero taman kurunaso ade ya karaye notu mana shamri la marra kurunia wuzina kwa masi Mustafa Abagana di hungwa awpa ye no sitina
5: kurunanguso liu la mzae mbe tablet mbe